0: zesu nanga
1: soki ondimi osambeli na ngai elongo losambo olobi kolo yesu naza na makasi te kotala te mabenga na ngai kotala mpe te mabunga na ngai naye liboso na yo nafukami liboso ya ekulusu na yo monisa ngai loboko na yo monisa ngai nkembo na yo soki oza maladi osimbi esika ozobela soki oza na probleme ozotungisa yo otie loboko na yo ya mobali na motema mpe ofandi kimia aza na makoki ya kobongola mpe aza na makoki ya kochange makambo
0: ezomonisa na ngai yesu aza na posa na yo
1: aleluya
0: wapi yo yesu
1: aleluya
0: wapi yo kolo na ngai yesu
1: il n'est pas loin de toi il est là crois seulement il est là
0: il est là
1: jésus jésus
2: Jésus,
3: il est plus fort que force et problème.
2: Il est plus puissant que puissance.